0: tatăl meu de era la tirile ucidi mei rutia. Uti era de tamaki mai la ochia tirile tu. Ai venit ieri la tirile tu. Tia citi ne tamania.
1: Ah, ok.
0: Ai venit ieri de eu citi ieri de tamani. Ieri la de la eu conene de citi de meu, ok. Te tamaki. Ate tamaki kim. Pujia juni de rucia. Ate mete tate titi custom atu pagara wate te rucia. Rorina te ere ni grile te. Ite tat. Ate mea hiri na te tayo tamari kia tatu era le. Uite tatu te inga ere ere ama iu ti mai ote titi 24-7. 24-7 te inga ere ere ama iu. E toru shiftea. E toru shift ki te tatu e re te PC la te lera. E bera atua te ere ne ki mwaya. A bono oere tatu te ira wea u. E ira wea u e inaro e ne I tohoro ne. E bera atua te ngā iyo te mo. E te ngā iyo te mo. E mwa e whakongo te mo. Bera atua te. E tai e ne te mo. I tiwa wāke ni kiniti, I tiwa wāke te upunga o te rā, I tōro. O te tei pāma atupangara wātu tīia, tā kui ki te pāma mōke. Ki te koe te rei ngā erewa, no koe tūpai paila te rei ngā erewa, e nōna koe te tuatau mō.
1: Te rira, ok.
0: Te rei ngā e nōna koe te tuatau mō, ti tei me, e pāma mō ti tei.
1: Ok.
0: Wa kore wa katikai hare we rako hare paina ho kiri nga e katutu e pama mo na tiki si tatu ire e ta iyo mama ere o tatu e rare na ratu giru tu ire ya te ta iyo tumari ta mai ne ere ratu giri e rare so ire te kite ni mo e kutu ire te tiri ni a tokoro ki mo E pera kato, tiki te mara tetu, e te kami tiki mara tetu, auto rei tokoro. Tuatu e, te kino tura te trakau. Papiriri e ni te ngai o trakau. Te rau kama ni rau ki te tai, e kami te kia kana uoke. E te upitni se e katu iri e ni tetu ni I tokoro. E kami te kia tetu no te rei. No te rei na kama business e tere mai ni ki tetu. Rere ko te tai o mea te iere. E te iti tanga te karoro o paini koutou I tōro ni. Tera o te mea ki wane mātou I tōro ni. Tera katoa tō tātou I tanga te kātou tō I tōro ni. Te katoa ni e I te rongo pakari. Te arawe ere I te omitu I makian. O arawe ere I te omitu o kukioki ere mai e tāwino te tō I te purera.
1: Praise the Lord.
0: Praise the
1: Lord.
0: Rau o te o amita ki a te a te tō. I a rātō te maki maki e te rei pōi o kono I te purera. Hai o ki o ki mai e no ki te kai. O ki mai e o ki o mai I te purera.
1: Amen.
0: E tāmi a te tō.
1: Praise
0: O te tai o mea e re te e te I tāna te karoro o mai ni koto e a te I tūpini te koro ni. E pera kato o kuma nono watu ni. E māo I tō māo rāga I tō māo tōi. E me te kiwa ni māo e tā māo ānau. E āo ki a kamitaki e te tō tāna tāta kiro a kamitaki a ngā kiro mai a māo. E māro I rui tā te tō I onoma mai ki āko e tōku tōkoro. I runga se kai tōku tōkoro a koi au I te nisi e rini a māo I tōku tōi. Koi e te nisi, koi e te tōt.
1: Koi e te chief, e te chief cook.
0: E te chief kōkura tuko I ala. E te nuera ki a mīte ki a tētua.
1: Amene, amene.
0: Ola marero I runga au I a mao. Kore e te tāwine tu e tātua haroro o mai nei. E ta hui ki tāna te haroro o mai nei. Te o tāwine o tētua. Tōko tō ka peripele tāko tō ano. Te o marongo pakari kātō tō haroro o mai nei. Te pai tātou rātio I rute I te tua tau. Ya kameta si maite tu ikutu, tu tiara. Iti yu tatu ya tatu ya.

lulu yara raikwe. Ke tu ato hi e tatou. Kararai tatou I itungu urua, kare tatou I ake. Wakamata tatou I te apike pike. E ara te tumu. Pene, kare koi api iana, kare ui api iana. Me kare koi api iana, te kamata ni te rātio I te kakite ki tatou katoa. Norunga te oranga mitaki. Pa me mau te au tutua, ta te tai oranga ko tata, e te kakari katoa te mua, ta te pipiria api ianga ki tatou katoa. Tarawai te itangata kukaren. Ki mataura ko tu katoa iroto I to tatou a aerenga. Pura ki te tua. Ki tauturu mai te tua I o koto, e ki tauturu katoa mai te tua I a papa, no te mea te aere nei te watata nei te rimora I ako kirunga te ngai o te ratio, e kaina o laiko I te kite ki tatou katoa to takake mi te rimora kirunga te ratio, e ngā o lo tau mua ke tuku ala uang, a ka tete wa mō, no te aere mai kirunga te ratio. Tarawa. Te tua te aroa. E ke riro te aroa te tua. E iti ki e tatou katoa to, ki te ngai o hotai.